לעשות את דפוץ על הרחמים שעת היציג את מי מוצמר על הפסים. doch offen zu dir Fute. Arracham im Schade in siebten Himmel ziel mir alle hoffen. Gute Woche, gesinnte Woche, gebenchte Woche, süßte Woche, schöne Woche, masseltige